0: ichilgan shu vassalg'u kaboblari mush kabobxonani sizlarga alohida tavsiya qilamiz do'stlar. Telefon ursanglar oylik ichi mulozamat qiladi, shu issiq tonodan apple olib beradi, 1 kilo bo'lsinmi telefon qilsanglar o'xshash mulozamatda. Telefon nomerini xatirli bilinglar, bugun yig'inlarimiz ataya boshqa bir ish faoliyatlaringlarda lozim bo'lib qoladi. 259-0009 259-0009 Onun başqa tavsiya qiladiganimiz pasil sheriktining pasil ram DNGD ichimligi, bu bir energiya tan tarbiya ichimligi. Yosh bolalar ko'proq ichida bo'lib, futbol askarlari, davlatimiz futbol komandasidagi ko'z ko'ringan Mayir Bakramning qo'llig'ichilari bo'lsa, mush ichimliklarni ichpaqsanglar, taylinglar, taqiq qilamdi. Naq maydon musobaqasini ko'rish, berib kelish, yotoq tomoq ayirplan biletini pasil sherikda o'rinlashtirdi. Mukofotlar katta. Bundan boshqa yana boshqa mukofotlarim bor. Cho'g' mukofotlar bayamqi musobaqani ko'rish fursati bo'ladi. Do'stlar, rahmat yorilsin shu ichimlikni ichgandan keyin og'zini, qutisini echib, og'zini tashlab atmay, soma qilib qo'yganlar. Fikrlardan yig'lab do'stlarga yetkizsak. Mashin bog'lamaymiz do'stlar, ma bu mening avtomobilim programmamizga qatnashib bog'laydigan ilm sitim mashinalar bo'lsa, shuningga qatnasanglar bo'ladi. Biz boya mavu Lishan to'g'riliq hamda sirq qayqpadik, chunki hamda e'lonini adilja o'z chiqargan bo'g'ashqa.
1: Naqshida o'zirilib ketdik deydi qo'yamiz.
0: To'g'riq.
2: Ramoq bo'lsin, sakchida mashinada 25 kg yukka va tazimga ajdallar.
1: Ochdami?
0: Ha. Xo'shun dedi-da.
1: Mening deb 58 ko'p yuzib oldim emsa.
0: Shundaymi?
1: Ya bu ishda yaxshi elmang deb emasmi emas mangluqchilar, bunday qilqinlar emasmi? Ma'miyat biz o'tirib bu yerda yaxshi uchirilganmiz sizga deb bir degan emas.
0: Obilg'ish ikki qitim mashina yuzib olayotgansiz emasmi? Shundaymi? Yaqash 20 nach ko'ylik yak apasizmi sizga ayni nach ko'ylik yuyamdiki? Mashinang cho'nka, mashinang yingika deb.
1: To'g'ri. Әнді әрқы оқшымайды, пикапның оқшымайды, SUV-ның оқшымайды, чоң ЕЕЧ-ның оқшымайды, мұнда әмді әмінің қарқы яқшы 25 көрінің жүрсі ұлым өтеткенді тақайды. Құшыр бәкенді мұ, мұнда арып берін ұлды осылай. Аяр 25 көрінің деген білен басақ шу ма машин анда, а машин мұнда дейді.
0: Әлексекс көй бұл атыды ғой біздің машинлар.
1: Бада ол машин әйді басымыз 25 көрінің жүрсі тақсы болуды балла. Мұнда іш бар.
0: Көні қуалыңдың еңі қуалың тарапке. Mashallah bektik, mavu sucu körük, suculu körükden aslıda bektosuluş iğir. Mamayı turup kaldık. Şimdi kara baksam, deydi, üç maşına üzere sokul gitipti. Şu sebepten kendiydi, çirket isimlik dostumuz. Yüzencan, Adilcan Kandarak, haydediniz, haydeş duygunuzun da bilmem siz, deydi. Aşı videoda sanla, haydeş duygusu iba.
1: Acayip rahat.
0: Vehşi peyzi, güzel bir duyguladı de.
1: Kulluğu çüştük.
0: Qiniyan uchurladin obligim vejon.
2: Qandara qadirda qondayda yaxshi bo'lmas.
0: Badan
2: berilmiş o tantan bo'ldi. Un zodi qarab menga yo'lla intar olgan.
1: Xo'sh, yana davomli uchurlar qaraymiz, ha?
0: Rolga shapallab anglab kayfiyat shoshib ketdi.
1: Көні қуалың, ең қуалың тарапқа қарап маңғанда, көні қуалыңды, мейчен тарапқа қарап маңғанды, мәкшіке шымалға. Машиналар жық, сөзі өйлі көрікінің асты бәк тосылып кетті, маңмай тұрып қалдық, қарысақ мұяды, үші машина арқы-марқа құйып тұа, кейін-кейіндің дейді
0: бұна. Жапа таттыңызы. Нақшыны оңлап, құсқым ечіп кетті дейді. Құсақ ашыдыған, құсақ ашырдыған нақша тек давамыды ба жұма? Юса чышыма деп, юса чыса деп. Мәне аңлысыңыз ұшақта. Құчанже тарап юлар аван дайды боран. Такси рахмет. Нұр.
2: Құшық бейлімі қошылының сұғашына құрышылар аваны.
0: Яны бұлы дұа. Рабием ханым. Ой, рахмет гүлдіріңізге. Мәметжан тұр такси дайды. Құчазанды мұңып, азыр ямалық тонылдың өтіп, четайлы ұшықшы ғызығы кәлді, маарлықты ұла бәк раван. Четайлы ұшықшы ғызығы бір адам, ма тонылды тарап қарап, пиады кетіп барыды, шоң достырымыз бәк теққат қымайлы дейді, а? Ма ямалық тонылды тарапке бір пиады кетіп беріпті, достылар, шоң бәк теққат қылайлы. Болды қойсыла.
1: Болды ма?
3: Salam salam Adıcan Kunduz'a hoş geldiniz güzel. Cahdak Mekan Oğuz halkımı otuk mihirli salamlar olsun. Langmen Ceylan'la Saniye Medan'la salamlar geldi. Sabahın ki deyle Saniye Medan Langmen'den başı tamak itemeyi dert gettin. Ötkendim anam ama şimdi yağın.

0: ciddi anti zorbalama idi ekan.
1: Uzunasa bunda bir uçurba. Yeni natunuş numurdan kelgan telefonni qabul qilishda 3 sekund sukut qiling deydi. Bu qanday mazmun diqqatingizga bilan anglaysizlar. Aldamchilarning aldamchilik texnikasining yana darajasi o'stirildi deydi. Ular ma'lum kishining ovozini yig'ib AI orqali shu kishining ovozini biriktirib, undan shu kishining ovozida ovozga taqlid qilib, shu kishining urug' tuqqan do'stlarga telefon qildi deydi. Ubda anglab bilinglar, ha? Yaqinda Beijing shahri Gongan idorasi ishxonasi axborot markazining saqchisi Guo Tao ko'pchilikka 3 sekund sukut qilish usulini tavsiya qildi. Notanish nomerdan kelgan telefonni qabul qilishda agar qarshi taraf izchil gap qilmasa, siz mu avval tashabbuskorlik bilan gap qilmay, undan ichingizda 1 2 3 deb 3 sekund sukut turib, qarshi taraf izchil gap qilmasa, vaqtida telefonni qo'yib o'ting.
0: Agar telefon ulangandan keyin atalmış xeridorlar mulozimatisi qiyapti kirvagan AI mashina odam bo'lsa, ovoz chiqarmay telefonni darhol uzatish kerak. Bo'lmasa, aldamchilarning sistemasi ovozimizni saqlay bilib, aldamchilik qilish texnikasini qo'zg'itib, odamlik mulozimatga ulab berdi. Orqadalam texmi ko'p ovozimizni yig'ib, ovozimizni kilolab keyin bizning qiyoptimizga kirib olib, urug' tuqqan do'st birodarlarimizni pul qarz berib turish uchun pul yetkazgizdim.
1: Aldanganligini yoki aldinish oldida turganligini bayqisa darhol 110 yoki 96-110. Yana davlat aldamchilikka qarshi turish maxsus liniyasiga telefon qilish kerak. Paranglish xotirasi, pul to'lashga pul yotkash isboti qatorliq dalil isbotlarni yaxshi saqlab, saqchi taraf yoki davlat aldamchilikka qarshi turish maxsus liniyasi telefoniga ahvolni tafsilli tushuntirib, yordam talab qilish kerak.
0: Ha, uchurlardan foydalansanglar bo'ldi do'stlar, a, undan keyin ma kelgan yo'l uchurlardimi do'stlarga vaqtida yetkizimiz. Ya'ni ma o'shichi xotirib Yollar ravan degan uchurni topshirib oldik. Shichixu yo'llari ravan deydi. Undan boshqa Dunxuan Siang tarab yo'llar ravan degan uchurni Abudu avatibdi. Rahmat. Yezbaza yo'llari ravanka degan uchurni Abdukarim avatibdi. Undan boshqa Xo'chxo Qaplan siz avatgan yo'lning uchurini o'qiyamdi. Qaysi yo'l demakchi? Qaytib bir tuzib avatding, ha? Xo'sh, yana uchurlardan Abdurim efendim.
2: 174 Kocudu yolu kayırı, Ali Mali yolu, Bayanlandı yolu yıkılsın, Nurşampa yolu yıkılsın yıllar var.
0: Bulduk yok, rahmet. Onun başka yine, Ekber Oreos'u Burunk programıyla pek yaktırıp anlaydı. Hazır mı, bağ mı, ya ki başka programı? Derecesi üstürülüp, mezmunları tekimi biyitilip, yeni isimde hazır anlatılı vatkan programıyla şu dekhtanızda. Seyma Can Trap Yollar Ravan degan uchurni Nur isimli dostumuz avatibdi. Ko'pdan ko'p rahmat.
1: Xo'sh, unda Husayna davomli uchurlar qarab qo'yaylik.
0: G'uljablikim taksi.
3: Kunzeyda qana qomiz yaptimi? O'sha joyga obdan tutdingiz. Bir g'animat, ha? Jinoyatning yo'llari shunday güzel, ha? Mana güzel bo'ldi menga.
0: Bo'ldi.
3: Kim qapdi? Kim? Ha, biz 9-ning 20-si. Jo'rning kim qapdi?
0: Не болды?
3: Айым ханасы жақылынамен, Абылжан.
1: Неме кеш күн қаптамды?
0: Білмедік, шо 9 айының 20 күні бұлдығанға шо күн қапты. Мәмет такси.
4: Салам бөлізе түттіп, ма екен менке. Шымалы зекеп алды ақтаған кәне.
0: Болды, рахмет. Қаплан?
4: Абылжан қамызда, ма қосын қосыды, яна маша қайдырым кәне.
1: Рахмет. Шопинг ходу кема хавжо бужам жим олтурмайди экан го деп эмне отурам дук эмде?
0: Мен отурам.
1: Отурам.
0: Мен сынып дарс алганда мен отурам дук. Жим оттасак майды.
1: Мен отурам дук.
0: Кайкымсак, мидирмсак болмайды.
1: Деймин, кызык кек кылган сугсыз. Мидрайбыз, 2 сааттык программа бу, мидрап туруп кек кылабыз. 10-чу илан куш жарыянды бир өөр куп меңип өттүмүз. 2 саат 31 отурбай калган, миддирлмайым да, миддирлмай отурбай калгансыз, отурбай калгансыз. жумутта мылкы деп.
0: Саймачан тарап жолдор раван дейди. Онун кийин мага карлыгачтык жолдорум үчүн да раван дейди нурунун учури. Абдыкерим апандым сыңсын сыңсын. Кимнин вактыбыз, кимнин кускашы болсо, шула абал юусун, а? Тырышчан яш. Ма абаз начыле.
5: Кандай ахвалыңызда жашсыңбы? Жоо бир калсаң мага юлмуш. Сүйтэй юлмуш деп баштапсың. Көпүлгөттө.
0: Болду. Гуаньян юли ма Тоскана тарап, Тоскана олтурак район тарап юллар раван дейди. А яны машим го гуньяннын алдыда машинала бир аз көпкө. Салам анын учуру көп рахмат. Шинхуан Нанлу тарап юллар раван деген учурун Абуду айтыпты. Рахмат. Мамат такси.
6: Салам 174 ма якенминке. Шума шумалы жекеп алды раван жана.
0: Болду.
1: Болду рахмат.
0: Эмси бир азыраак ыйлаларыбыз ба, азыр кайтып келимиз.
7: Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләқ сініні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнәк еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырысы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйжай чәкшеріктінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirgi Tianshan restisida 514 yürüş yaşamatlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda doz bradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tev kulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeleysiz. Paydanış nispeti yukur. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16 Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләқ сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнәк еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырысы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау Өйжай Чекшеріктінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirgi Tianshan restisida 514 yürüş yaşamatlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyde terligide çiniqsınız. Siyafet salıda doz bradarlarınızı kütü alsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan tev kulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdeleysiz. Paydanış nispeti yukur. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16